0: Con Eulogio está la ONG que es FFN, que toca ni se duda la hi, si pinga taufa, pemi fayan a lo de Guia o Leopoldi, pemi malanga fayan que Guia o ahoni. Con un hoco de la ONG, con fadicao, doqueta talia ni metolia, me proclama o guilo Guia, que hala mali.
1: Alors, pour ma libre, ça même dans Factaria, tu es formal, oui, ça y en est autour, ben, fry, et tout, ma oui, qui est à Fiona. Retail l'autre, ouais, à Fiona, quoi, y a à l'autre qui, a y a été quoi, à Kakano, coton. Koha, qui a oué, n'a y a eu, quoi, mec, et taou, n'a y a, quoi, à Fiona, qu'on est fiu, fi, manu, y a, quoi, tota, qu'on est filia, ok, fra, a offi, ma, y a, nofo. Wai loto a e tau topo no mua helele o whare a mea tapo o tempare mea whaeri fia ka te whito ki ho whaito tonu. Uke tari a ki mau tolu a tua ko mau mau ia ngā e pare tua ngā inga tāngā o e whonua moe tahi o e kakai ma maona. Ai a fio ne ai mau a e ngā mo ngā a ki ono iwi e kuone no a ki a malohi ko e ulo e ngai tahi une whano ngā ko e ulo e nau peauna. Io alongo a o ngai fai nga ko ia ai o malama e i o ngai fai longa e no foi ngai nga ta angana. Ke ai ke hik mawawa e hopo mo to angala a ko ke ai e fonua ko ke ai ke fon mahua ko ke fufa kolo alahi a ke ai ta whenga vai a elohi mi. E ko e fufunga vai u ke teu e na ui te mo teu pehe ai kere kere u ke mātak whawai e ngai poto u ke li pea koe ngāhi kai koe fu o ke whakatoka lerei. Ke whamalo ake ai tau tau ua, ke tāpo ake ne tupuna. Koe koto ofa ai tā unipa kua ke tō e whakala unipa ko ho haere a ngā u whetā whei he ngā koe mea lerei. U whetā whei he kai kai a ngā he toa whāpā u no whi whi a ngā he mō ua. Hange e kua kofisipi ai whanga manu a ngā, hange e kua pulupulu wite ngā he lau toka u nā vei pā he mawawa a u nā mātua ki hiwā. Tō he palo whita kua i sea mai ni mini mawe i sea mwuru ki he taha tōlu. He ange e uhifu ai uha mo e snow me langi o kai tene whoki ki ai ka ua ke ne whakabibiku hai whonua. Ngā hui ake whakatup me a mo laku muka mai o ua whoki ke ai ha tenga mai tangata tū tū ui moha mea kai mai whie kai a. E pē mo gre walat me hongo tū e kai whongi e smai ka wangu ne whai e mea ne ulot ka i mo whā wa mea ne whikawa tua i a. He te mouhu ki tua mo e whie whia. E taki at ki mou tō mo e meri no ko e ngāhi mou ngā mo e ngāhi si ate nā pā mamawa i o mou hāma. I pe koe a kau kotoa e wāo e paspas nima. E oha ke pai ni o whitongi e tātala, pa e oha ke mai re koe whitongi o he whā, pa e tupu ai ha hua whawhau e ki a whai longa tangata i kai motu. Seria Paula ki he kai ngā lau māma hono wālo e wāhe. Tui e tū koe niu ka mo moi whakalai e ka kai koe kalai si su e koe lawa e lau maari e koe mau ianga koe ne whau tawa taina koe me lawa e anga hala mo mate i ho tū i a kalai si su. Koe mea nei kai lawa he lau, koe ne vai vai kou hi koe kakano nei lawa he otua ne whikau maha no alo o nai he te tau o kakano anga hala i apa mō whi lau lau anga hala ne hifua i anga hala me ne pūre i he kakano kou hi ke whakakato e mea ue ke he lau i ati ki tau tolu a ki tau tolu i kai ke tawangi mui ke kakano ka ke he lau maari e. E ko ki nau tolu ngu nau wanga whakakano ngu nau toko ki he mea e kakano. Ka ngu nau toko wanga whalau maari ngu nau toko ki ngāhi mea e lau maari e. E ko e whinga e kakano koe koto mate e ko e whinga e lau maari koe koto moi mo merino. Ko e ko e whinga e kakano koe koto whakawhiri ki o tua. E uka tene whawaiwai ki lau ae o tua seu ke uka apetene lava. Pau ki nau tolu tū he kakano uka tene nau lava ke whahoi fua ae o tua. Kako mou tō uka tene mou tū he kakano ka he lau maari e. Ka pau a whare a tiki mou tō e lau maari e o tua. Kako ka pau wātā uka tene mau e lau maari e o kalai si kua yu ona e tō tahako ia. Pako eni. Ka pau ke te ki mou tōlua ka laista kua mate a sino ka hui koe anga halaka ka koto mou e lau maari ka hui koe maani oni. Io ka pau whare a tiki mou tō e lau maari o ina ne fotua si sume peki a pata ko ia Na le foto a Christ me pe ki ate ne ai ke mou ia ko to matena ko homo si no ko wi ko na lau maari u no fo ia ki moto ko gospel e si su Christ na fai mati u ko vai ta tolu. Ko ma talau ko no ula ki ko na hiva ue ko nga pe hik mea me hongo fulu ki hongo fulu maa valu. Ko no ua fulu maa tolu ue ko nga ia ha ko ia na lata si su me whare o ne no fo i ma tātai pe whataha ke te ia ngai ka kai to lahi. Kena nehe ka kia waka o nofu ai kai tua e fufata ai e maa tā one one. Pena e lai ne rea kia tiki nao tolu e ngai fufata tā o pehe. Koe na e alata tata tūtui ke tūtui pa ene tūtui ina ngā ngana ha tenga ni e ve ala pa puna mai e whangaman punao na ukai o si e pe ngā ngana ha tenga ni ki e ngai pot maka ai ene kai ke loko lahi ai e kere kere. Petu e ke mwene o ake. Kuhine kai ke matolu ai ke kere kai aluhake ai la ane velehia. Ea koe mea I hei kai whaiakane mate. E penga ngana ha tenga ni ke potu a kautatala. Pa tupa ke ngahi a kautatala o ka asia. E penga ngana ha tenga ni ke kere kere kore rei pia fua. Tak fua te awa ni fua nongo fua ni fua tongo fua ni hi. Koe uteri ngake ne o ngoi. Na mau whanongo mai ki motou ke whatata o tangata tūtui. Longa ata whanau ke whawhola e preanga kai tau kuhau e whirio whāo e mea nei tō ki honoloto. Koe nia nei tūtū I hewe e hala. E koe nei tūtū ke pot maka ko tō tahai whanau ke whawhola e puke whiwhia lewa kia I kai hae. Ka anua kai a te ia pe kau whatai mi pe. Ka au ka hoko ha whainga tā pe a whatanko wi ko whawhola pe a tū kia lewa. Pa koe nei tūtū I he potu a kau tātala. Ko tō tāhi whanau ke whawhalapa ko e loto mōu ki māmani mō whaike ka kolo au ka asia I a whawhalapa ne tāi fua. Ba ko ia nai tūtū I ke kerekere ko le rei. Ko tō tāhi whanau ke whawhalapa e tāu pa ko e ni au fua o fua te au ai tā, fua nongo fulu ai tā, fua tongo fulu ai tā. Ve tā ta lau Māori e, koe tam si Māori e bea si su e, koe hala Māori e me sen tā o Moritoni, Malo, Moai, kia e whainga Māori e koe. Koe aho hongo fulu māu e mahena ko Sanwari I wanoa wāu no koe tam si Māori e bea si su I e tamoea whia e otoa. Koe otoa o tonga, otoa o tupou ulua ki, otoa o palahame e isake se kope. Tapa moene a whia o koe hawa o tonga ki in tupou ono, tapa moe tahine kuini kuina nasipau. Tapa moe tama binis kalau ni moe hau e ki oe whanua. Whawhitai pato e whawhitai motoro ko toa beu ki mea mai to anika maa e kolo beu ki mea mai peko I ki he tātā noa. Wahi mai fōke a e ki I e whanua. Bako no fua ki tari atu e whamalo I sai o ne koe sāme I oe honi sāme ono ni maa. A ke whai e tuku mau I ki a whiona koe tali loto e a whiona koe aluatu ki a te koe ka kano kotoa. Ko haki au he ngahi ko viko mea ke ngahi a koe a whiona ko ne uwhi uwhi. Mōnu I aga koe tō taha ko ke whiri a whawhita o tau lau māre koe o tō ana ko ahi mai ke whanua. Ha ko ai uhi ngai mea ko hoko ke whanua e ko whanu mahua ko whakolo alahi aki ai ta whenga vai a Elohimi ai fōfuonga vai ke tehu e na ui tehu pehe ai kere kere ke he atu malo mua e ahi mai. Konoa ka mane kai ke ahi mai o tua pe whewhea tonga, whewhea no sila mo mā mani whao whalahi e mate. E mate e kakai pe a mate e mea mōwi, kai whawhetai mea mai e o tua. Mea mai e o tua o ke mātua ki whawai e ngahi poto o keri, pa koe kau ngahi kau e fū ke whakatoka lerei. U tautou uha o ke tāpua ke nā tupuna o I awe koe koto ofa e tāuni koe tāuene senturi ua lo tu koe koto ofa. E uke toi whakalauni aki pako haere ngā ku feta whi he ngā ko o e mea lere I. Feta whi he kai kai a ngā he toa whāpaku no fie fie ngā he mou ngā. Hange kua kofu sipia e whangamanu a ngā pako kua pulupulu wite ngai lautoka. Nā weipā I he mawawao nā mātua ki hiwa Māori a pito Feta Whei. Feta Whei a e hange koe ngā ko a e mea o kulere I ka umā e Feta Whei e kaikai a ngā he toa whā koe no whiawhia mō ngā. Koe lautoka e nā pulupulu I te whawhetai o tau lau Māori e weipā I he mawawao a he mai o tuā. Ora tu go haere ma si su da fa no go be han go wi go ia fe ta ki mo wi go ia da da i pare se ne se si we si na ta ta i na to nga o go me mai haere mai a o to a ma na tu na wi be go no alo si su ka lai si go no ta no fa ta ta na wi be go ne pot go a we go go lo si go ne ta mo a ge ga lo se fa i go tu tu ni a o to a bo go ye ta fa fe ga we te ne la va me a ma nga we ni go go fa fe ga be go si su ka lai si go ta la i la hi a lu a me le se te gi Goia, goia pe, goia pe, moi pare a malani, goia kutani mai, pako ui be ia, kau kamata pe a yanga kai o manu ene faifeka, uhu vafata pu. Mahalo mua e ahi mai sisu, utangea ka pauna kai e ahi mai sisu, kai haere mai be ia. Haere mai e koe tangata kakato, toa kakato, pe wangi koe whaalawe ke ina ke pēna, haere ke langi, haere ake pēa tuku e nāno. Wika hei, tangata pē o taingata, tangata pē me i māmani o tangata i langi, o taingata pē a taingata hau e tangata i langi. Koe tamsi e koe whanau tamai a mere, koe alo ia oe o tuā, whawhetai, mālo mua si sue haere mai. Tuk lau koe whaitaki a o toa, ui bege he kolosi, ui bege he whi laulau, ui bege he mate. O tamua au maa e kuie vewa e ke maa e kiria, koi a pe, koe konga pe, koe haere atu, ka koho tamua au koe kolosi. Ukai ko Nasareti pe ko Sefsane maa, koho pot ngawe au e kolosi si su, e tua kolo Sefsane maa. Ko pau ke nau kalu se whai, ko asinga e koe lami koe o tua, ai koe iaha ila mohamere, ko koe hoi fuanga. Ange pe koe i tānoa koe na ka aise ni minima o futatolu, ma tui kulawa aise ni minima, hawe aise ni matolu, ka pau na ka kia aise ni matolu. Ni ka kia ni mawha moha ni minima, ilonga ia uwhinu hau, hau, hau goe. E mana tui nei whaafe bebea sisu, ilonga i mawha sia moe ongo sia hau. Tai hapa anga, tai hato tongi, ko aise ni minima, e koe fuka ato anga ia. E ko hai ko au mea mai, e ko hai ko au mea mai, ka ko hai ko au ongo sia be mawha sia, ka ike koe ui ia. Uia, whai whekau koe ni a e o tuā, pēku koe mea mai koe ia, tala mai a e ise a ia, taha e whakaukau a e o tuā, taha e tau whakaukau, taha e alunga a e o tuā, taha e tau hotau alunga. Pēhange koe mā alunga e langiki e māmani. A e kehe kehe o whakaukau a e o tuā mai tau whakaukau, koe mea mai, kehe kehe au pito, nā ke pēo kai koe ki kehe kehe. Ālo koe lahi taha pei ala mau e whatsame koe langi ki māmani. Koe kehe kehe iau ne ala mau e ne wakai. Kau pehe a kehe kehe o tau alunga mwe alunga e o tua. O pehe a kehe kehe tau whakaukau mwe whakaukau e o tua. Kau tau mua e o tua ke tau whakaukau hange koe ia. Mā alo monu ianga koe tangata koe kai ke fōu e whakaukau e whakaukau mate. Ka kuhā e ne whakaukau, whakaukau taha mo e o tua. Mantui koe tau whakaukau o pūre ia te koe moa, o koe ia whai tūtūni. Kai whawhetai o tau lau maari e. Ai whai tūtūni a e o tua hifua o whawhola. Hifo mai, ahi bui a si su ke alu ki alo potunga au, ke alo tau e siasi koi māmani. Bui a si su ke alu ki ai, bui a si su he koe naunau e unime simu e la amu e tahi mo e vai tawhe, o kuangi mui ko toa peke langi e tama, bui a si su ke alu ki langa, alu ki māmani. Hange e kuhifu ai uha mo e sinou me ilangi, ukei te nga fōki mai kawa kone whakabibiku ai whonua. O ngā ahu e ke whakatū mea, laku mai e muka, o ange hatenga mai tangata tūtui, moha mea kai mai fie kai ia. Ukei mea mai, koe whakaukau ea o tua whakatū ptupulang, koe tau whakaukau ea o kuhi kere kere ia. Kau kutau mua e o tua koe, hae mea e aluhake ai whakaukau ai tangata. ke whakaukau taha mā mai o tua, koe tam sigo si su, koe poto ia o tua, whekau ui e meitaki ke alu ki mamani. E pehepe mō kurea e walatu mō ngutu, e kai fōngi e si mai ka une whae mene uloto ki aimo whakau e mene whekau watua ia. Nā tui koe tānoa e ke sino, tānoa e ke uhoa, pēku tō mei langi, pēku ne tō koe ki mamani, ko pape fōke tō e fōki. U pape ke tō e fōki, langa u tala mai, he kai fōki ka rewa ko hā. Ka rewa ko laku muka mai, ai, ai funga e whonua. Pēng ha tenga mai tangata tūtui, ai ni pēkou tau tānoa ki ai, koe tangata tūtui e ne ko spere ahoni. Pēngi ha tenga mai tangata tūtui, pēngi ha mea kai mai kau fie kai ia. Pēngi toki foki ai uhāpa mo sino. E pehebe mo rea walatu mo ngutu e kai foki ngesi mai. Ka oke ne whae mene uloto ki eimo whakao e mene e whika watu ia. Ka koe hākoa e rea e o tua walatu me hono ngutu huwanga e whatapu ko fofola ia. Koe o tua rea aini. Pape tae o tau lau maari e. O ta ma si en ko si su. Mana tui koe whakaukau e ai o tua, koe whakaukau e tau tolu. A neo e tau ako malo i e kai whetau laki. Nā loi a ki goa tahe kai lava. Koe poto i e o tua te tau ako tato kumkehe ki tau lue tau tolu. Malo mua e ki ho ofa ki tonga. Nga tui koe senturi uhaini o lo, tu moe tau ilo ai o tua, ma nui koe kawe inga e koe se spesila na tau taina o tonga. E maahina koe niko siu lai, koe koe nai masiwa hele rei a tonga, ka koe hae mea kua koe monu ia eni. Haleluya kua monu ia eni, fafe tai, mea fuku wau mai tala noa, e tala noa kia si su kalaisi. Mana tui koe tau hopo at koe ke ko spere ahoni o koe mō wimo i mate o makatunga he whanongo. Aria o pito, ka koe whanongo he ha. Tala noa koe o sisu, koe tala noa ai. A tui teke tola e tau tolu, teke tau i he whono pe i sev sare, ma poe koe tau lau lau pe fui tala noa. Ka koe foi tā noa koe au tau mō uia i, e pehepe mō reo walat mō ngutu, e kai fōki nge si mai. Ka koe mea mai ke tau lau e fatu, e toi aisea, te mō hū ki tua mō e fie fia. Kake atu ki mō tolu mō e merino, koe ngahe mō ngā mō ngai sia te nau pāma wawa i ho mō hāmai, koe a kau ko toa e wawa paswasi nima. E oho hake a paini o whetongi a tātala, oho hake a maire o whetongi a he whā. A whetai o tāla māre, koe mea mai, mahalo mua eiki ho whetiki taki. E kai ui me peko sere mai a, peko aisea, peko iskeri, peko tāno ka seko, pe ui mai e ne sisu. Ui mai ne sisu, mana tui o kurea pe me ahako iau au mai ke aoni pe au ke taingata. E toi fōki mai e ne sisu, koe whapita o ta lau maari e. Kana tui koe tānoa koe ni ke, koe moui e lau maari e. O ta lau mai, koe whinga e kakano e koe koto mate. Ai whinga e kakano, ka koe whinga lau maari e koe koto moui, koe koto merino, koe koto whakamoui e whinga e lau maari e. O ta mai koe whenga kakano whakawhiri ia ke o tua. Koe wea he kai lawa ia ke whapapa ki he lawa e o tua. Oku whakawhiri ai whenga ho kakano mo kakano. Ai whenga whakahoi fua o tua. Koe ia koe ku tui he kakano he kai tene momo i lawa ke whakahoi fua e o tua. Koe whapetau ta mai apostolo te reai. Koe lau maari e koe nane fōtua kalaisi me pekia, koe lau maari e kuia koe. Kala Maria e o ia goe goe unha na fofola sisu e kai sai gualu. He ho koma la Maria tua, kala Maria kala isi. Kala Maria ma onionia. E ho koma io a fio ia motolo. Mana tu e kai ke mo wala ma vai. A fio ia motolo tai ngata. O glere e gualu. O que me mai que o tua coi, ni co tua lai pe o co tua botto. Co ai coi que tau ma vai, te tau ma te tau to, te tau ma lo loi. Te tau fare si, te tau calu se fai, a galai se ange coi, ni coi. E gai, fie ma o ben la mari o tua. O co la mari e io o tua qua fie, e te coi ange pe coi tau rea ke a pa tau mai, co la mari o tua qui a coi moa o ta rea be e ai. Ma tu igue ta no be lo ma vai valu ba ko ho ko be lo ma vai valu ko lo ma vai ni ma ta mai o ta wilo da to ko ne ko o fa o to ya ko mo o ko fon ma ho hua ko o fa ko ya ko ta maringi ko ta mai ai ko ha a boson la ne ta tu ya ko ta mai la mari ma ni oni Ko lava koe ke tau pehe a pāta mai, ko e rea ia ai alo ki he tamai, ko e rea ia kalaisi, ai misa ia ai otoa ki he otoa. Tau tau rea pehe ko ngā ko lama re otoa ki a koe moao. Ko tau ilo ko fon maho hua e ofa e otoa beku tau maringi pa whetai. Ko lama re otoa. Ko mea ia ku tau ilo, e pako la maari o tuang ni hanga sila i ki tau tolu. A pētai o tau la maari e. Koe koe tāri pe a kalaisi, pako a fio e la maari o tua. Mana tu koe ke hao o tua i langi, pako koe ke nofo ia a whare tap mo ia. A pētai pe tau toi langa whare ko tua, pe o nofo o tua i a koe mo au. Ka koe ke hao i langi. Ka koe na e nofo ia koe, o nofo ia koe moa, o tōwha ke moa tangata mo e whewhine ai, o tōwha koe la maare, o tōwha kui a te koe, mana tui po tau kore pe la maare, e whakafonu au, koe la maare, o tōwha kui a koe. Koe la maare, o tōwha kui a, mana tui koe whare i pēa e ki toi tu, o te mo o, mo tohe ke mo lava e mo tō. Neongo mo whelo ake mo e ki toi tu, te mo vai palo be mo tol, te mo ke i loto si ai be, te mo i ka i guna ai be o mo mo i, tani mo ke hifo ala mare maani oni. Tu lau beo, tani mo hifo mai o tua mana tui na hifo mai ano alo, bako en ku to hifo mai la mare maani oni, eu tau mai toi a ahi mai o tua, haere anga ua mai, kai whapita o tau la mare, mana tui ko tano aini. A sisu koe tānoa ke tangata tūtui. Pau tawanga a fuku ke tānoa ke tau mua e tānoa e ke mahino. Ko whai sisu e ngai fwai tānoa wha tātai pa kei mahino ia. E kei mahino e ke kawako pa kei ke mahino e kakoe mua. Ko ma lo mua sisu. Mana tui koe yo ku kai e fwai tānoa e ki e mahino. Koe yo ku kai e misteri koe tau e ke atme koe haka winga ho tala. Ha mea ku fai pehe ai o tānoa whatātai. E whawhetai o tau lau Māori e mana tui koe matāla koe tāla noa mo winga Māori e koe ofa e o tua. O pau e o tua e ke loka ia te tawako aho pa ringi o neoneu te peke mahino a mea ia. Kai whawhetai o tau lau Māori e koe tangata tutu ipa koe tenga ia. Koe fofola e o tua. Nau tala mai koe tūkunga pē whā, koe wehala, koe tala, koe makamaka, koe umafo ke keleri. Ka upta mai e sisu, uwhamu ke keleri tari ai. Koe ne tau pē, koe ne keleri pē, koe pē ufua. Fua tau noa, ono noa te au, koe pē ufua. Koe tau mwai ke fua, koe tau mwai ke fua. Ka koe tau mua pe ia, ka koe whi mau pe ke sai e whanongo. Mana tui ku tam ko Matiu tā tolu, e ni ko Māke vai whā, e ko Luke vai walu, e koe ngai tā noa wasi olo pe. He koe ne mahino pe tā noa koe, ni mahino e ngai tā noa koe. Ka o kakai mahino e tā noa koe, ni pae whewhe ai. Ka mana tui koe wholwhola ia ai o tua. Tau ke mea mai me koe whawhea atungi au, kei ke lahi, koe te volo, koe taha ia. Koe taha, koe loto mo ua, ke ngai mea o māma koe nika, o mā fōki ai. Whatawere o ngai māri o māma koe ni. Ka koe te volo, koe taha, koe whakatanga, pa mo ngai whaingata ia. Tau fōu, ika nāke pehe, ata ata, ikai. O whenga me te volo ko e mahino ki tā tā noa o atu. Nune ilo me ko ne mahino ko e tangata kehe koe ko e whewhine kehe koe. Ko e tariai kehe koe e mahino ku mahino. Ai wholwhola e o tokai mana tui o kau tau puke ni mai pe kītaki. Ai wholwhola e o tua. Tau kai koe te ringa pe whamata. Po whelawe mo loto. Tau whelawe mo e mahuinga ia. Kau ke ngoi koe pe koe tānoa, koe tānoa ka sisu. Koe kere kere ia kulere i. Pau fō mai pē ngai whai ngā tā, aini koe tala atu ono whaita koe sisu koe hifo me langi. Tau o tau tō pe kui ki Nusila, pe kui tau tōru ki Hāpai, pe kui ki Eua, i kai, koe sisu nā e ue me langi hau ki Māmani. E o mana atu i kupau ke ne tō i e nau nau o Māmani. O kupau ke hoko mai ko e tangata. Tangata ka kato. E hoko mai e tatau e tangata pa ne tō i e anga o e tamau eiki. Ka kono ui a ona, pa e fū ui e ngai pai ngā tā ke ke. E mana atu i e tamate i e Māmani. E ka luse whai i e Māmani. Ka koe tutuni e ne tamai. Ka koe poto i a o e o tua. Ona tu pe koe tō whawhola i tamatu i e tupongo no tap mo e ne awhi o mana atu i. Koe mea mai ke poto e o tua koe kolosi o kalaisi. Koe toka te rine o e kolosi. Koe mea ngari wāri. Mea ngari wāre i nga utolu whatau ki Malaka o ki Taua, tonga u ta whatau ki he monu i a oa. O iwi i a o toa, ai Gosberi. Ai go iwi i a o toa, pako e hoko mai ni a Galaisi, pako e mea mai peko i a. Ko a longa tau whanonga e whawhola e pureanga kei kei tau, wau e whiri o whao. Loto me e te voloi ke o e mahino e whawhoraka koe mo au. E o lo tau fwoi ta to e malanga, o tau fwoke o te ure ake mea koe e o. Kau ke mea mai koe koe pe senti pe ua nima ka pai te tau lere e ste distika koe ne fwoi tano fwa tata. Tau malanga tau to kai kai la mea. Te ua e malanga koe pe senti pe ua nima e whanongo. Koe peset pe wani mai e kerkelele. Ika koe fuka koe fonga yung mahe o tua. Koe vei hala, e koe na e tutu e potu maka, koe tai whanong koe fofola puko e fifie ki ai. E whatai mi pe kone hoko mai pe whaingata amo e whatanga. E a tukia rewa ia. Koe na e tō e tala tala, e tenga na e tō e tala tala, whanau ke whawhla e tō taha koe ia, pukai loto moua Māmani mo e whakaike ke a koloa, e kai fua ia. Koe mana tui fōua i pēa e tō tahani, tangata mo e whiwhine o whanau ke whawhla. Fōua e koe whatawere, a Māmani mo no ngahi maari e, a loto moua o e mou i. Halo. A pehepe hakakai kua nauria ki ai ai koloa o he wani. Tō hangai a te masi umaa siutasi. A tui koe whatawere i ai koloa, mamaloto mou e Māmani. Pea moe whatanga pepa moe mamahi. A poretaki ai tānoa koe nika ki tau tōru. Whawhetai o tālau Māri e uke mea mai pe koe ki he. Ha ere mai e o toa. Ha ere mai e o toa. Angai sāme o e ahone oua. Vei pā, fe auhi mawawa. Fe auhi mawawa. Vei pā i he mawawa. Ue mea mai pē koe ku feta fei. Ai ngako o e mea le, i he ngako o e mea le rei. Au mā e kai kai anga. Ko no o fie fia e mō ngā. Kaha mea ko wahi mai e wahi mai o toa. Hono ka pane kai ki ahi mai o toa. Ange peko e haere maa kalaisi. Hono ka pane kai ki haere maa kalaisi. Koe whanua ko tonga masiwa helere. Ta monu ia tonga wahi mai. Ahi mai o toa tau wafe ko hiri. Na whekau ka misane mo ki tonga ke monu ia. O ki tonga, mo ki tonga. Ange peko e aisea ni meni, mama tu koe whaafe ia. Whi mau whaafe ke au atu ki tonga, pa koe hakoe me utau whai, ulau lau pe aisea ni meni, ma koe whi mau pe ke whato mala. Whi mau pe ke ke whato mala pe au whato mala. Kai whape tai, kai ke ngata mai a ahi mai ai o tu ako la mare maunioni. Ahoi pende ko si o mai ke pongpongini o tai ngata, ma tu koe kongani o la mare maunioni.